0: برات انزلی مندم و هم یار زمی آگه مندم و هم یار بودایا بودایا بودایا
1: اگه می دوست مامه میمو فولا برادر سامی آن یوتیوب برادر سامی نیسی ورشپا سوسکرایب God bless you. Stay with you.
2: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
3: Sick of the church now. Trigmatic. That's a bomb break. Checking into the church right now.